0: Kova ha'eña ne programa Kuña Paraguay. Haña ñe'ẽ hina mba'éichapa ikatu ñag̃uahẽ peteĩ ñe'ẽme umi jajoavývagui. Ko'ág̃a romombe'use ndéve ñande jára ñe'ẽ mba'éichapa ikatu ñañorãirõ mba'e vai ndive.
1: Cheverõguarã heta mba'éma ja'ehína joavy rehe. Ñanemandu'ántevaerã oiko jave joavy ani ñanderesarái ko'ã mba'égui ha jajoavy tapichakuéra ndive peteĩ mba'e jajapótavare. Peteĩ changiro mombe'u tuicha ojoavy hapichakuéra ndi, ha'e oimo'ã, ha'e he'ívante oiporãha. Umi hapicha ojepy'amongetáva oĩ vaipaite. Upévare oñembosako'i oñorãirõ porã hag̃ua ha oñepyrũ oñorãirõ. Ojapo'i hapichakuérape nojepy'amongetaihaguére ha'éicha. Oñemosĩntoma katu ra'e pochýpe ha upéicha ombohasa vai iñirũnguérape. Avei omoĩ joavy korasaramo, hapichakuérape oja'o. Ha oñembopy rehegua py'arópe ha oñe'ẽrei. Iñakãre omoĩ ha'e he'ívante oĩ porãha, nohendúi mba'eve. Ani hag̃uáma vave ipu'aka hese pochýpe ohuguaitĩ hapichakuérape ha osapukái oñehendu hag̃uáicha chupe. Oñorãirõ tuichaiterei mba'e andu ndive. Ndépa ere osẽporãhague ha'e? Nahániri, ha'éma vavévare ndeipu'akái. Kóvako changiru ojehechakuaa oñorãirõ reihague umi hembiporu noipytyvõi chupe mba'evetépe. Pe tembiporu ha'e jeikovairãnte. Mba'épahína ko'ã tembipuru. Ko'ãva ha'e pochy, joavy, py'arõ, jeja'o ha iñakãre omoĩ ha'énte oikuaapáva. Oñorãirõ oipuru mbarete iñe'ẽ rupive. Ojehayhukarangue hapichakuérape. Mba'épa he'i ñande jára ñe'ẽ jahátarõ ñañorãirõ jaikuaamína.
0: Amombe'use ndéve peteĩ mba'e oikova'ekue ñande jára ñe'ẽme oĩva. Apóstol Pablo, Jesús remimbo'e omosarambíva ñande jára ñe'ẽ peteĩ táva hérava Efeso, Turquía retãme, upépe oĩ ojeroviáva ñande jára ñe'ẽ rehe. Ha oñepyrũ oñembyaty ombotuichávo ñande járape, oñemokyre'ỹ hikuái jeroviápe. Oĩ upépe umi judío ñemoñare, ha avei ndaha'éiva judío, umíva katu yma ombotuicha ambue ñande járape. Apóstol Pablo heta joavy oreko umi judío oguakãva tupão ndive, omombe'úvo ñande jára ñe'ẽ. Uperiréma Pablo ohova'ekue Roma ka'irãime. Oñangareko hese umi tahachi, oñemondéva oñorãirõ hag̃uáicha. Oñemosĩnto kuérogui, oguereko korasa ipyti'are. Oipuru akangao, akã ha peteĩ kysepuku oñemo'ã ha oporojuka hag̃ua. Pe tahachi, ojehecha tuichaiterei mba'e ha techapyráramo oipuru Pablo. Pablo oĩramo guare ka'irãime ohai peteĩ kuatia ñe'ẽ umi cristiano Efeso peguápe ha upéva ñande jaravoi omoĩ ikorasõme. Ko'ãva oĩ ñande jára ñe'ẽme la Bibliape. Pe kuatia ñe'ẽme oikuaauka mba'éichapa ñande jára og̃uahẽ chupe jajopyvaígui ha mba'éichapa omba'apova'erã oñondivepa oiko hag̃ua peteĩ ñe'ẽme. Peva jajuhu Efesios 4:1-6. Ojarure oiko hag̃ua tekopotĩme oñondivekuéra. Ijaguijereko ombotuichávo ñande járape ha oiko hag̃ua peteĩ ñe'ẽme oñembotuicha'ỹre hikuái.
2: Uperire he'i avei. Ko'ág̃a cherevykuéra tape ne mbaretéke pe joavyvo ñande jára ndive. Ha ipokatu tape nemombarete. Pe moĩ pe ndejehe opa mba'e tupa ome'ẽva peẽme pe ñorãirõ hag̃ua mba'epochy ndive. Péicharõ hatã peiméta ani hag̃ua penembotavy aña na ñañorãirõi nikohína yvyporakuéra ndive. Ñañorãirõ uvei umi yvategua mba'epochykuéra ndive imbarete ha oguerekóva ipoguýpe ko'ã ára jaikoha pyhareicha pytũva. Upéva jatopa Efesios capítulo 6 versículos 10-12. Cheikuaporã reguereko hawe joabunde rapisandive. Upeva opava veya hasa, ya huerekora moñora ino, ñañangare coñanderehe. Aveía ni hangua ya yeyuru oñandera pisare. Ñañora ino, hañandepu acaseñandera pisare. Mavandive ñañora ino. Ñañora ino ambueta pisandive. Icatuña nemena, ñande suegra, ñanagirú, ñanderogagua, ñanderoga ukereguandive. Aveíñan hermana cuerandive. Nemandu apa peña neanguinú oñora inova cueja pisa cuerandive. Pendosa eiva escénico añaboí. Peañawi ou opamba e. Ja e yepota parei tuva. Añanda ja e inú. Añaru pibe yaikiñora inome ñañe munde aok ape. Piña nangiru ñora ino curimba evaía po hapu tumome ha añete hape guañora ino ha emba evaí. Ha enda ipuakai peñora inome oi poravore illa e unvajese iñiruna. Ha e no ñemunde ñandeyara oi pota jaisa.
1: Ñandeyara ñeje iñandebe mapana ñandereijui hamba isa pañañora ino vaina. Ñandeyara mba eponaru. Apóstol Pablo rupive ñandeyara je'i kuatiañe Efesios 6pe mba'éicha pañañemohatava'erã iponávape. Ha'e ohai koicha. Pepyrũhatãke, perekópe ndejehe, añetegua kupe ndeku'ajokuaháramo tekojoja kupe ndepyti'amo'ãháramo. Pendepyre sapatuicha pese hag̃uáicha pemoherakuã ñe'ẽ py'aguapy oguerúva. Opa ko'ã mba'e ári pendejerovia. Pereko penderetemo aháramo. Ani hag̃ua aña hu'yrendy ojekutu penderehe. Peneakãre pemoĩ ñesẽ jejopy vaígui. Ñandejára ome'ẽva peẽme ha ñandejára ñe'ẽ pereko pendepópe ku kysepykuicha. Espíritu Santo ome'ẽva mo'ãháramo. Omyesaka ñandéve jareko hag̃ua jerovia ñanderete mo'ãháramo. Mba'épa he'i ñandéve ñandejára ñe'ẽ. Ñañepyrũ mboyve ñañembohovake umi oikóvare. Nañanderovamokõiva'erã. Ja'évare, jajapóvare, jajerovia añetegua. Ñañorãirõ ñaína pe añeteguáre. Jaikuaáre ñandejára ñe'ẽ. Upéicharõ eipuru jerovia ndeku'ajokuaháramo. Tekojojápe ndepyti'amo'ãháramo. Ani peipuru joavy. Péva he'ise marangatúpe ha tekopotĩme peikova'erãha oñondive. Upéva omohesãi ñanekorãso ha ñandepy'a.
0: Oñe'ẽ avei umi oguerahava py'aguapy ndaha'eiha tovasýpe. Ñandepytyvóva jaguata hag̃ua py'aguapýpe ha torýpe jagueraha ñandejára ñe'ẽ. Peneakãre pemoĩ ñesẽ jejopy vaígui. Tupa ome'ẽva peẽme. Ko'ã mba'e rejapo reimeporãre ikatu hag̃ua reipytyvõ umi ohasa'asýva okuera hag̃ua mba'e vaígui ñandejára nemongueráre. Nekorãsome egueraha ñandejára ñe'ẽ, Espíritu Santo omyesakãva ndéve. Pe Biblia añeteguáva ha'e ñandejára ñe'ẽvoi. Eñe'ẽramo nderapichápe ñandejára ñanembo'ehaicha resẽporãta katuete. Salmo 119:11 pe he'i. Chepy'apýpe neñe'ẽ añongatu ani hag̃ua ajapo ivaíva nerenondépe. Ipahaitévo eipuru jerovia mo'ãháramo. Ani pepochy oipuruva'ekue changiru. Ñandejára ñe'ẽ he'i jerovia oñemopehẽ mokõi hendáicha. Peteĩva jerovia. Ñandejára ohecha opa mba'e. Mokõiha peñaha'ãrõva ndaha'éi jahechávare. Jajerovia añetegua oĩva Bíbliape. Apóstol Pablo omohu'ã ikuatia ñe'ẽ he'ívo. Ñañembo'eva'erã tapiaite. Ajapáy ñanemandu'a avei ñembo'épe opavavere.
2: Ángare ñoraino sejevýra moimea'e andive. Taha'e nemena nemembý, nde suegra, nde rogaykere guandive, tera nermana kuera andive. Ejeko imi ha'eñeporandu. Mávandive piko añetehápe añoraino. Chepiko pe añoraino vaterapa aheja aña cheipuru aikovai hag̃ua. Eporandu ndejupe eipa reñoraino hag̃ua añandive. ko árape e jerure ñembo erupive ñande járape tomoesa kandéve añetegua toñangarekonderehe hekojojápe nde jerovia tokakuaa ha tanepytyvõ emba'apo hag̃ua py'aguapýre reñembosako'ípa emyanyhẽ hag̃ua nderekove ñande jára ñe'ẽgui emoñe'ẽ ha ehesa'ỹijo ko'ẽ ko'ẽre ejapóramo upéicha aikuaa porã nereñorãinosemo'ãihánte rapicha ndive reikosẽta py'aguapýpe ñande jára tanepytyvõ resẽ porã hag̃ua